tätt. Då spöl jag skilt i och ved och till klar. Av dröm kom ju då folk direkt. För dagen i stopp i konäg skimdes i brak. För dagen är i spen med skvill. Av sådum vid dam hoger sand av det avskilt. Torsteg, det förvet jag när jag vill.